0: په خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. تاسو هم کولای شئ زموږ د خبرونه په مطالبه خپل نظر مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ. اسرائیل بیا په بیروت بریدونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي ایران سره د سولې تړون لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. د په افغانستان کې د ترافیکي پیښو په شمیر کې او د تلفاتو کې هیښوونکی زیاتوالی راغلی. هم په افغانستان کې نن د مور ورځ وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر وخت به د افغان میندو په خوا کې ودرېږي. که غواړئ په دې او زموږ د خپرونې په نورو مطالبو خپل نظر مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ نو مونږ ته زنګ را ووهئ.
1: په خپرونه کې د ګډون لپاره په دې شمېره یو زنګ را ووهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 10 خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شي.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته په کابل کې امان الله زازه دې زازه سره سلام شي خبرونه ته.
2: نشه محترم اتا ته د بيبيسي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تمه درو غرمت بو.
0: وعليكم السلام ستړي مشي.
2: مننه خوشاله اوسې ژوندی اوسې. لومړی خو به زه د افغانستان ټولو مورګانو ته چې ماغه اوري د زړه د تله د مور ورځې مبارکي وایم. ما په شمول ټولو مورګانو ته او خدای دا ورځ د تل په ژوند کې راولي. خدای دې مکه مې نن د مور ورځ هم ده او بیا راځم یو دوه نظرونه در سره شریکوم. یاسین صاحب محترمه لومړی خو دغه د هغه په اړه در سره غږېږم. یاسین صاحب محترمه د کابل افغانستان کې پټاکۍ اگر که دولت بندې کړي نو نشته. خو بیا هم زموږ ګورو ډېر زیات پټاکۍ او لوجول کېږي کله چې شپه شي. خصوصا چا ودونه وي او مریضان کورو کې وي ناروغان وي ډېر زیات بده پرې لګېږي. دا یو بل یاسین صاحب محترمه د سره چې ځي په خوا کې ما وای پیرونو غونه مې اکثر از ګورو وینم اورم د وای پیرو غونه مې وسره دا خو مطلقا بند کړی دی. وای پیرونو بیا هم کیږي بلا د چارواکو نه چې د پاملرنه او کې او د جدي پاملرنه ورته.
0: تاسو د پټاکو یادونه وکړه خپل موبایل چې بندي سپیدې نو خلک کم دي ترلاسه کوي. یلته ګوري دکانونه کې پلور کیږي.
2: بالکل بالکل یاسین صاحب دکانونو نے بندیز نه لګیدل. دکانو کې پیدا کیږي ډیر آسان پیدا کیږي او تجارانو نے غالبا لکه بندیز لګول خو دکانو کې ډیر آسان پیدا کیږي.
0: کله چې ځینې کسانې طرفدار وي وای دا لوبي او دغه ساتيري او ځینې وسایل دي فکر نه کوي چې په خوندي توګه ترسره شي او په یو ټاکلي وخت ترسره شي. خبر نه وي.
2: بالکل یاسین صاحب محترمه که خوندي د سيزي کې وشي چلته کورونا کم وي سړک وي بل ځای ته وشي مشکل نشته. خو دلته هغه ځایو کې کېږي چې چېرته کورونا وي او کورو کې خوشحالي وي او مغه کورو مخکې راوځي او دغه پټاکۍ الوځي او ورسره د وایر په پیرو غږم اکثره د خپګونې ورکې اچولي وي. که نه بیا دومره زیات غږ نه وباسي خو خیر پټاکۍ رقم ته غږ وباسي هغه هم ورسره کېږي او په هوایي پیرونه هم ورسره وي.
0: مننه زاز صاحب خدای دې وکړي چې چارواکي ستاسو د غوښتنې ته متوجه شي. تاسو له کابل خبرې کولې. له کابل زو بادغیس ته عبدالمنان د ټلیفون په کرخه دی. عبدالمنان صاحب سره مشي.
3: السلام علیکم یاسین صاحب محترم. سلام دې دې ټول کار کوو.
0: وعلیکم السلام.
3: کوم کو سلامونه زو په نوایم.
0: وعلیکم السلام ستړي مشي.
3: یاسین صاحب محترم د سور زمخته د ماشمانو یو پروگرام وو چې مثلا ماشومان باندې خلک کارونه کوي.
0: بله.
3: مثلا درس نشي ویلی درس خمروم دي واقعا دغه چې دی دغه بادغیس علاقه چې دی د غورماچ ولسوالي

0: اکثره کوچنیان چې دي ټوله د خپله زه خپله چې یو شپږ اووه کوچنیان لرم مثلا په ټولو کار کوم دا نه چې سبقان یم څه په ویلي دي څه نهڅه ولې درسونه خو لا دلته نهشته چندانې او سبقان یې په ویلي دي تقریبا
1: ستا اقتصاد تقاضا نه کوي چې ټولو باندې سبق ووایې چې اوس کار پې کېږه که بل علت دی
0: بالله خو اقتصاد ضعیف په دی نهشته کار دای خاص کار نهشته چې سړه وکړي او نو د بل بزګران یو نو خامخا بالا اقتصاد ضعیف په دی کول انځروي چې پنځلس شپاړس تنه ته ورسېږي خامخا اقتصاد ضعیفه کېږي نو دا ټوله ولس دغه چې دی د افغانستان نفوس چې دی اوس مثلا لس کاله مخته که دغه مثلا اوس شل فیصده دېرش فیصده زیات شوی دی مثلا دا شل کاله مخته زه یوازې وم ستا د پنځه شپاړس تنه کول یم نو خامخا رسېدګي نه ورته کېږي
1: نو حلال څه کېدی شي ستا په نظر باندې اوس یعنی ماشومانو باندې کار کول طبعا مشکلات شته دی افغانستان له جګړې راوتی دی اقتصادي ستونې شته دی خو د ماشومانو راتلونکي باندې هم تاثیر نه کوي منفي
0: البته اتمن چېرې ولې نه کوي کوي اتمن سل په سله کې کوي او دغه د ایران دغه چې دی تړون چې دوی لاسلیک کړی دی ته دغه دغه د لبنان پوښتې شامل نه نو دا د ایران شکست دی که دوی ورسره امضای کړي
1: خو تر اوسه پورې خو لاسلیک کړی نه دی په دې باندې کار کوي نو ترامپ ویل چې یک شنبه به لاسلیک کېدلو خو تر اوسه معلومه نه ده یعنی فکر کوي چې که لبنان پکې شامل نه شي نتیجه به نه ورکوي
0: ما د نظر خو نتیجه نه ورکوي اتمن د ایران په شکست دی دا خبره د ایران شکست دی لبنان چې دی د ایران په ننګه راوستوی دی بعد ایران هم دغسې طرفداری وکړي په تړون کې دوی شامل
1: کړي ښه ځکه دا له ماشومانو خبرو باندې لږ تم شو تاسې خپله ویل چې ستا خپل بچیان همکار کوي مشوره به د سې مخامخ خلکو ته موسسو ته حکومت ته یعنې ته په خپله دغه ستونزې سره مخامخ یې د یو پلار په توګه به مشوره سي چې څه باید وشي چې دغه کړاو دغه تنکي بچیانو نه یو سره کم شي
0: دغه په تړاو باندې دا حکومت کولای شي چې مثلا دا خو سره څه نه څه دغه شي مرسته وکړي کم ضرورت چې څوک ولري څه نه څه کم مرسته ورسره وکړي انشاءالله دغه مشکلات به کم شي خو البته دا اوس هم زه کار هم په کوم مثلا سبقان هم په وایم دا رسې نه پوهم ته ملي ساغوجي پرې اوس یو دوی مې دی مثلا د لسو کالو دی یو مثلا د دیرلسو څوارلسو کالو دی د مري ساغوجي پرې سولي دي یو بل مې ایران ته استولی په ایران کښې دی
1: څو کلن دی
0: تر مري ساغوجي را تېر شوی وو
1: هغه څو کلن دی ایران ته چې استولی ایران ته چې استولی هغه څو کلن دی
0: هغه تقریبا اوولس کلن اترس کلن دی
1: په دې هیله چې د ټولو افغانانو دغه کړاوونه سره حل شي مننه عبدالمنان صاحب تاسو له بادغیس خبرې کولې له بادغیس زو خوست زاهد د ټلیفون په کرخه دی زاهد صاحب سلام شي
2: تاسو په ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم
1: وعلیکم السلام سلام شي
2: یعنی یاسمین صاحب غواړم مخکې ورورم د ماشومانو په باره کښې خبرې وکړلې دا یوه ډېره جدي مسله ده ځکه ماشومان چې دي زمونږ د ټولنې

0: هغه د بلوغت عمر نه به پوره کړي په سختو کارونو باندې.
1: هله بعد امرغه منګه خپل هم د دې شاهد یعنی په خصوصا په دې مستریخانو کې په بټیو کې او زیات کار هم اندوي کوي. اوس پښتنه دا کیږي چې نو حل لار څه ده؟ طبعا اقتصاد یو لوی مشکل دی، دغه کسان چې کار ونه کی خېټه خډوړي غواړي.
0: بله یاسینی صاحب، دا وایم چې موږ باید د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق خوندي کړو او د تضمین کو تر څنګ د خوړو تضمین او مسؤلیت رامنځته
1: کړو. موږ نه د هدف څوک دی څوک کوي شي. اوس که زما کورنۍ غریبه ده، زه مجبور یم چې بچیان مې کار وکړي، موږ نه د هدف څه دی؟ حکومت دی، موسسې دی، څوک؟
0: بله غواړم په دې برخه کې ووایم چې حکومت پالیسازي ارګانونه او په دې برخه کې اغه ادارې چې باید عمل انکارو کی، اغه ځینې پالیسۍ جوړ کی او ځینې عمل انکارو کی، او تر څنګه نړیواله ټولنه بل خصوص د ماشومانو ساتنې اداره چې یونیسف دا په دې برخه کې پنګونه وکړي، لا افغانانو سره مرسته وکړي، او ځایي ټولنې یا هغه خیریه بنسټونه چې په دې برخه کې کولای شي مرسته وکړي، اغه کومک وکړي. زه یو مثال وایم، تر دې مثال یو کس دی په اوسط ډول اته لس نفره کور غړي لري، یعنی ماشومان لري. د دغه کورنیو سره باید حکومت بنکی پورونه ورکړي یا کومک پور سره وکړي، تر څو د دوی لپاره وکولی شي هغه په بازار کې ځان لپاره کاروبار پی پیدا کړي. په دې خاطر چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې خودکفا حالت ته لاړ شي، زموږ ماشومان به خپل بیا له شکا کارونو خلاص وي، یعنی که د دوی کورنۍ لپاره اقتصادي مسایل په پام کې ونیول شي، د دوی په پرنسل بعض کسانو ته مسلکي فني زده کړې ورکړل شي تر څو د خپل کور لپاره نفقه حاصله کړي. ولې دی نه بعض لپاره د تولیدي کارخانو لپاره
1: افغانستان نور نړۍ سره پرتله کې دی نه چې په ټول نړۍ کې اندغه بیلګه ده چې کم کسان کم کورنۍ عاید نه لري، هغه سره حکومتونه مرسته کوي او د حکومت مسؤلیت دی، او په اسلامي هیوادونو کې خو باید دغه اصل وي چې دغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید مرسته ورسره وشي.
0: بله یاسمین صاحب، زه دا وایم چې که موږ هم هڅه وکړو، کوشش وکړو په دې برخه کې، نو دا کار موږ کولای شو، او دا کار ضرور په دې باندې دی چې خدای مکه که دغه ماشومان سالم ښوونه او روزنه ونه شي، د دوی روغتیا ته پام ونه شي، د دوی مسؤلیت ته پام ونه شي، موږ به په راتلونکي کې بیا له سختو ناورینونو سره مخامخ کیږو. ځکه همدغه ماشومان دي چې بیا به په یوازې دي چې د ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي، مصدر وګرځي، براک به د ټولنې لپاره یو بوج ګرځيږي، چې دا به پر صحت پر ادارې باندې، دا به د تعلیم او تربیې پر اداره باندې، دا به د اقتصاد پر اداره باندې، یا په ټولو کې په ټولو
1: عمرونو باندې. ځای صاحب ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړله چې کله ماشومان په دومره کم عمر کې له خپل مشر نه جلا کیږي، طبعا په بازارونو کې کار کول هم ځان سره خپل منفي عادت هم ځان سره ماشومان خپلې، او بیا راتلونکي کې ټولنې ته یو مشکل ګرځي. مننه ځای صاحب، په دې هیله چې دغه ستونزو نه افغانان خلاص شي، دا همېش لپاره یو نوښت پیل شي چې دغه تنکي ماشومان چې کارونو باندې کارونو کول ته اړ دي، له دغه مشکله خلاص شي. په پکتیکا کې عید محمد دی. عید محمد، سلام شیخ خبرونه ته.
2: سلام نه کابل کا تعالی تخنیکی همکاران نه مننه کوم چې موږ ته وخت راک ځنګ اندر ته وکړو. بس نه د ماشومان باره کې مثلا نور لکه اشاره چې په ګنام د اشاره ده، بس ماشومان ته پلان ډیر مجبور نه شي، ماشوم له کور نه باسي، ماشوم به په دې وخت مکتب وای، لس کلنې او کلنې چې مکتب وای، پلان ډیر مجبور نه شي، مکتب هیڅ کله د مکتب نه پلان نه ورسې به ځای شي، یا کار به نه بل کار وکړي، خو پلان له مجبوریت نه لګي، ځکه د افغانستان اعلان اقتصادي وضعیت مخته صفر ده.
1: کله دغه مجبوریت نه څنګه راوتی شي؟ دغه حالات خو دوام نشي کولای. دا شل کاله پنځه کاله کیږي چې موږ د خبرونه وړاندې کوو، هغه وخت د جمهوریت په مهال باندې نړیوالو د خپل پیسو د بوجې خلی خلاصې کړي، هغه وخت هم دغه مشکل وندغه چې وی چې اقتصاد خراب دی.
2: د جمهوریت په وخت زړه توخم یو مثال کړی وړاندې کړو، چې د خارج مرادم د پیسو رم بوجې رډکې کابل کرور سره کوم خالي د بوجې خلما دره پاتې غو په یو وخت مو ډیر سی وو، اوس خو خوشبخته نه غل نهسته، وضعیت په دې خراب ده چې کاروبار نهسته، حکومت نور خټېټ روان ده، ارت خټېټ روان دي، موږ دې ته غلی
1: شو نه چې کاروبار نشته، به ټټ څنګه روان دي؟
2: په دې اند سوې کاروبار به هیڅ څه نهسته. مثال چې ته بازار کې ګاډي وچلې، ورسره په نهسته کوبل نهسته چې

0: صندوق ندير تزه سي له دا کاروبار ول نصا دی وای افغانستان خطر مخته کړای خد تر مخ روان د امنیت د
1: نو سره د امنیت باندې خود طالبان او هغه مخالفین هم اعتراف کوي خو په دې خو نه خلاصه کیږي چې تنا امنیت راوله یعنی مسولیتونه خو ډیر دي دغه ماشومان چې وسغه پلار خبره کوله سړی وسره زړه دلته موږ د په زورګونه کیلومتر ونه لري سړی وسره زړه خفشي چې یو لسکلن زم الحمدلله یو لسکلن زوی لرم سړی ته مخ کې ودرېږي چې دغه لسکلن باندې کار کوي نو دغه مشران دغه چارواکي دغه مسولیت لري دغه ملت په وړاندې مسول نه دي ستاسو په نظر
0: ولن من مسؤول اوس زنن جدلنن خبر خبر ته فلن متاذر دل پکتیا په خار مرکز ګردیش کې یو نفر وو چې یو کلن زیر وسله یو یو لسکرن په خدای څخه ضرر اله نفر کې سر دا وک مزه په ګردیش کې د دې وخت کې نظم کلی کې یو کاربل کار سال یو نیم فل بنکار پر دې کومه وای نه وړ کې راستري په ور کې یو 15000 به یو په 15000 ځای مجبور نه سي یو کار نه یو کار دي دا سره چې مجبور نه خپل زمونه بازار تر وصول خرڅولې انده مجبوریت نه دا کار کړی بس
1: نه د دې خپل شاهد دي
0: د مې وندوالو هغه ماته راغی د خپل د دې حل شاهد چې ماته په خوري د سترګې وخراله وای څه به کوو اخر د ما په حکومت باندې دا د کارخانه پالیکي پبلیکي پالیکي یو کار چې پالیکي وصله نه مجبور کیږي خپل زوی خرڅول ته بوځه مجبور کیږي خپل زوی مکتب ته ولېږي شخصي مقصد کې وتی دولتي مقصد کې وتی نو دا ولست دی باندې ولست خرابي
1: او دغه تاسو چې بل چا نقل قول وکړه ته دې موږ نشو کولای لبد مرغه په تیر کې دغه ډول پیخ لیدل شوی دی نو اوس مخه مخه چې تاسو دا خبرې چارواکي اوري لندو کې کوي اسلنې کوم مرغه اوریدون کې ډیر دی سپارښتنه غوښتنه باندې ونسی چې څه باید وکړي
0: زه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې مثال کارونه شروع کړي تلور کال کېږي نن به کار شوی سبب کار شوی لاندې مثال در کوم د شپږم نه پورته مختبونه باندې کدا تلور کال نور باندې تلور کال وو تلور کال نور باندې افغانستان تلور کال نور ساته دي تلور تیر څو تلور کال نور مختلف دي تلور کال ساته دي اوس مثال در کوم یو مریض یو زنانه مریض ستخانه ته سه نن ډاکټر ولاړی خدا او خدا ډاکټر ولاړی نننر ته تندري د لګي د شک په لکه د اولي مخفل مریض ته نه پریږي او که خدای ډاکټر ولاړی د ډاکټر د زبښین نه صحال دوا درکې اوس نو څه په خانه کې دوا است نه دی ورسوالیت کې لګي دوا است نه خست نه بس بس بس ایتا خبر ده ټول په امنیت باندې څه کوي امنیت واغون دي امنیت وڅ کی څه پوه کې امنیت باندې
1: امنیت هم ضروری دی خو ستاسو دغه پکتیکا ولایت نه پکتیا ولایت نه ډیر خلک په حکومت کې دی مهم رول لري یعنی فکر نه کوي دغه دې ته متوجي نه دي
0: ولایږي څنګه صحیح ده امنیت مهم ده خو امنیت سي مهم ده زو په مثال در کما تیر استم ما مثال نظر کو ته بل ته جواب نه دشته تیاری کړ دې معلومات اوس نه کی تیاری د افغانستان دی کای د پاکستان د پاکستان ته را نه مثال خوښ کې په پکتیکا کې په کونړ کې بمبارو کې تو نه پر شهیدان تو دغه څو جواب نه ست څو جواب اخلي څو غاغ واوري په دغه لوږی خدای کو څو غا کوي شي
1: مننه اید محمد صلی الله علیه و آله مسائل ډیر دی او یو بل سره تړلی هم دی خو دې کې چې دغه د کوچنیانو مسله زر تر زر حل شي مننه تاسو له مخکوه تاسو په پکتیا کې وای او په سمنګانو کې حسین ستانګزې دی ستانګزې سپ سره مشخ خبرونه ده
2: زوسته ښه جوړ بخیره
1: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
2: خبره خو اورې کړه
1: مهرباني ستړی مشي
2: خوان مشي دا د څه چل دی چې نست طالبان خپل جوبونه ډکې دا غټه غټه پاټې دي دا غټ غټه غږی
1: اغه دې ستانګزاسب دغه خبرونه دي د پاره د چې بنګ یو ډول اسلاره ول اوس کده دا خبره وکړي فلانی اغلا کوي فلانی خپل جمله د کوي ما سره ثبوت نشته تاسو سره ثبوت نشته به اوس راځه په حل باندې وګګي وسب وړاندیز د سره څه کول پکاره
2: اغه دوست د څه کار ته خو کوم دغه دی او قدرت والا دی او بار ملک نه پیسې راځي خپل جوبوي منډي غریب سړی ته نه ور کوي څه وخت د دوست ته تاسو پردوسی اغه دا وځه
1: خدا سلسله خود ډیر په خوانه روانه و څنګه دغه حل راتلې شي یعنی اوس که فرض کا مهرباني
2: حل دا راتلې شي خو دا دوست اوس وګوره د بان ملکونو کې وګوره چې یو هم غریب نسته یو ایوان مختب ته زیار کډر شو یا غوای خو خوشاله خیال شي تربیه کې موږ افغانستان ته راځو چې ولله ولګیم بره
1: ها اوس حل شي نو
2: اله دغه د سدوی یو انتفاقو کې یو هغه وو کې کارځای راولي پوجا ودرې کزې ته شل زبې ورزیا اشرف غنی.

0: ته دوی طالبان بارډر ته وخیزي غرو ته وخیزي چې وسله ورکړي طالبان ته وایي چې کلک دا غرونه ساتي مرګ را جوړ
1: کی ما خدامه مطلب دا عملی تخکاری مخکې وکتل په جمهوریت کې 2008 کال نه وړاندې حال ته په ظاهره د سینخ کاری دل چې طالبان نه منل وست طالبان وای چې منګ واکني ولې په خوانی ته ولی برخه ورکو
0: وس طالبان وس ګوره پاکستان پاوځ د پاوځي په یو حواله د صدر بیغم ار ملکو ته زیار شي کی گدای کی خیرات غواړي خارشي غواړي ګوره ملک هم جوړ مونږ وای د سیاشرب غنی را ولی او درې یا کارځي و درې شو ته تکراس ملکو باندې وګرځم برګ جوړ کوس دوی غرو ته ځک سي تنخاګانی ور کی یار طالب ته خپل خپل تنخا ور کی ملک خپل جوړیږي کاروبار
1: لاستا ستا وړاندې د غوښتنه خو د نهواد په کته باندې خدا خداس ریپورتونه دي چې په خواني چارواکي د افغانستان کې دي ولایتونو ته تللی نشینو بهر ته بسنګ لاړ شي سمنګانو کې وي او په خوست کې فرید زیارمل دی زیارمل صاحب سره مشه خبرونه ده
2: خوشبین یو په دې خاطر چې دغه قیمتونه دغه نرخونه به یو سره ټیټ شي تاسو مخکې اوریدونکو نه یو پښتنه وکړه سوال مو وکړو زه غواړم هغه ته لاندې ځواب
1: ورکړي
2: تاسو ویل چې مخکې هم بخي ډېری پیسې وي دا د غربت نری فغه وخت کې هم اوس هم دی دا واقعیت ده زما په نظر د دې په خاطر چې دا غربت راکم شي نرخونه چې کنټرول شي یو څه دام د غربت په کمولو کې رول لرلی شي ځکه 15 کال وړاندې یسینی صاحب ځکه درته وایم دغه شپږ لیتره د غوړیو ډبه دا په 1400 کلداری وخت اوس تقریبا 300 افغانۍ ده نو دا خو سیدا یو صبر ټونه نړیواله سره سجک شوی خو کداغه افغانۍ مو کلدارو ته حساب کو نو بیخی 15-16000 کلداری تیر دی نو زه فکر کوم چې اوس دکاندار نه پښتنه وکي چې دا غنو خونه والی ور دي دا سی وړم اولیا خو رکیتو کې ټول ور دي مخونه چې پښتنه تر وکي دوی وایي چې دا غدا یو خو ډالر جگ دا د ډالر ټی چې به مخونه نه ټیټوي او دویم دلیل دا وایي چې کومک پورې مالیات ډیر راځي نو اسلامي مرات نه مام دا غوښتنه ده کچېری دوی غواړي یو خدا ده چې فابریکې فعال شي کاروبار جوړ شي خو دویم مهم رول چې پکې لري مالیات دی لګ راټیټ شي په دکاندارانو باندې نظارت وشي دغه د غریب بیچاره دا بیا خپل ماشومان کاروبار ته نه باسي مخکې اوریدونکو هم ویل دوی باتمن بیا په دوی باندې زده کړې کوي اوس خو نرخونه لوړ دي یسینی صاحب محترم خلک مجبور دي چې دغه خپل ماشومان باندې کاروبار وکړي تاسو باور وکړئ چې خار ته سړی وځي بیخي زړه ودرېږي نو امام دا نظر وایي تای پښتني په جواب کې چې دغه نرخونه یو څه کنټرول شي ممکن چې دغه اقتصادي وضعیت به یو څه زکات دغه نرخونه چې کنټرول شي یسینی صاحب په دې کې د مالدار هم ګټه دی غریب هم ګټه ده نو په دې هیله چې همداسې وشي نو
1: ډېره مننه فرید زیارمل صاحب په خوست کې وای او په کندوز کې بلال خان دی بلال خان ستړی مشي خیر دی نصیب شه مننه ژوندې اوسي
3: نه تخنیکي امکان دی مننه کوم چې ما ته وخت راکړی یو خبره خدا دا لوی
1: ته کدا دې لکه بدل کې بلال خان او بخا आवाज دې قطه وصل کیږي تاسو له کندوز خبر ته مهرباني مهرباني بدل مرګه بلال خان ټلیفون کر خیاری نه کې موږ به هڅه وکړو بیا زنګ در وهو په زابل کې صدیق الله غریبیار دی غریبیار سره سره مشه خبرونه
4: ده تاسو سلامونه د ویچر اډیو همکارانو ګلون او ردم چې سلامونه به د هیلم چور او خوشاله خوشاله به زما دغه نظر د کوم د دوه وخت د ټکټران د ډیر زیات ضرورت لري یو چې د جزا شروع کیږي او بل د من غنل چې کړیږي په دغه وخت مونږ زیات ضرورت لري مونږ ځکه راتاړی یو سات کار چې 1500 افغانۍ مونږ نه غواړي چې دا څه ظلم دی هغه ټکټ چې کارو کې په 900 افغانۍ دي دغه د کښته یم نه نه دا چې وای لا بیا خو او بل دا نظر دی چې دغه خبرونه تکرار باید په بشپړ ډول سره بند چې ځکه چاته وخت نه رسیږي

0: تکرار نه دا وخت ډیر
1: او نه تکرار خو هغه اتومات خبريږي کنه اوس ولی وخت نه موږ تاسو سره خبرې کوو نه له فرصت هم درکړی دی ته
0: نه دا غواړې څنګه دا د شورا د پرسه چې نه د نن زنګ ته وهلې دی دغه د دغه تاسو د خځې اوریدونکو چې دا نور اوریدونکو دا د خېڅ خې خبرې نه کوي دا خځې
1: دا اوس اوس نه غریب یار سي برادر سره سره خبرې سره وکړو ار څوک د خپل نظر حق لري په چوکاټ کې په وصول کې یو چا بخنه غواړم غریب یار سي او به خځه خپل خبره خلاص کړم بیا مو ته سره خبره جواب راتره کی یعنی ار څوک خپل حق لري ته خپل حق خبره خبره کوي بل څه بل خبره کوي نغې کار دی ور پښه ځاخیر پښه نه چا خو نظر مونږ بدلول نه شو خپل نظر په بل چا باندې تپل نه شو
0: دا شجاع خبر کې دا زو سم خبر کې دا به خو لاګه دی ویل ویل
1: څه خبرې کوي
0: دا تاسو هم کار شجاع یا غوړین کې ته چې څنګه خبرې کوله ولکه چې څوک نه چاته وای
1: کی هغه خبر ما جریان نه دی اوریدلې خو هر څوک خپل حق لري تم حق لري بل هم حق لري چې خپل سر نظر سرګند کړي مهرباني وکړئ سبا نور تا ول چې تاسو ما کې د ټیټرو کمې دي نو اوس حکومت تل څه ګام نه اخلي
0: نو کوم چې راغلم خو بل دغه مو دې راوړم چې وای خوندای د خلاص خوندای د خلاص دا تکرار خبره د خبرونه خو بیا ځان ولې چې وسم تنځه کاله دا خبره کړې چې 5000 کاله نور وای لته د خلاصې ولې وات کې علما تعلیم او کلان دا د ټول سره ټول مظاهره دي چې دا کنده خو د شهر خو دا خو دی د یمې است وته د کابل لور نه لارو نه لارې دی وته لري لارې کوڅه ته راوځي دا د بیا ځا وخت نیولې خوندای د خوندای د څه خوندای د څنګه کاله تا تخلاص لري نه خلاص 5000 کاله وای ولا کې د تخلاص کې هغه لارې کوڅه ته راوونه او دغه مظاهره ونه کې بده ډول تاسو نه خلاص تکرار پرم خبر به درته
1: ونه مننه غریب یار سلام ستاسو نظر او نظر مستاسو واغستلو نور ورودونکو ته فرصت ورکوسې د قلا غریب یار په زابل کې او په کابل کې نصیب الله سګ زیاده سګ زیاده سره مش سلام الله دی
2: راول بعد دې مجيو
1: سره سلامونه کوم تاسو وعليكم السلام خدای خضر ول مهرباني وکي چې خبرونه پروستي شي بو کې شو بل ورودونکو هم زه کو د خیر
2: مننه خوشاله وز په دغه موضوع باندې سره کوم اولين موضوع خدغه موضوع د ترافیکي پیښې درته ویږي واقعا نو ما خبره ده د خلک دی په مترال سره سره کوم جن نه غوډي شو چې سره کول خراب وایي سره کا خو ادم مثلا درې راته جوړ شوی ته لو له نن جوړ شوی دی خو خبره دي چې کاته دی دی چې بږي کې دی څنګه ده یا ولله ستونزې مثلا دولت ګرم دي مطلع په دې کې ده دولت ګرم ګون کته ترافیک دی که خپل ترانسپورت باندې راځي که خپل نور موجوده ميدان څه نه مسخه خاطر ده دي چې مثلا نه د موټر اسناد وروخت دي زه و چې خپل په ځای سچ کړل چې ولي اته چې مثلا نه سنت ولا دی ولا سنت په ځای چې خپل په ځای شل کې نه چې ولي ان یو سنت لري اته چې په شخصي موټر باندې کار کوي دی و چې خپل په ځای سچ کړل ولالي دا ځکه ته ول د کرامات نه ځکه مثلا دا غازي به تبتی د لري به تي خلک ته ولي ګور دا و ځکه په ځای د شپې 10 متر مزل نه سن کولای
1: پس خاطر دې دا یې زریبتی د غازی بطی خلک مرشوه چې اسنګ زې بیندا خو دا خو تا چیک پوینټونو خبره وکړه خو دینم انکار نه کیږي چې اکثریت ډېر ور عمومي کوي بین اکثریت ډېر وران موټر چلون کې احتیاط هم نه کوي
2: امې احتیاط وکړي چې اڅونې احتیاط وکړي خبره یو خدای چې ځدی پیښې چې راځي خبره احتیاطي به موږ ته کې به شي یو شر بيڅو به احتیاطي یو 50% د دولت خاصه مشکلات یو 10% شر بيڅو د وروره تر په خاصه مشکلات په پښتو کې مثلا چې خپل ټول سره کې بل شي نه خو دې مشي دې له سره کوم جواب کوي وره اولینو به اوس یو مثلا یو ترافیک یو که چی ترافیک مثلا وایي د حادثو مخونه سي او دولت حادثو مخونه سي دا غل مترانس دا غلط غلط نه نه مطلق باندې دا وزه مثلا کوم دا د بغمان څخه روان شاته ما دا شوکوي دا مثلا دا شي مشران نه خوږي دي زه درې به تیرا شو دا شخصي هدف یې موزي تبار دا وي بیا وای دا د سي ته کورونه بار نه کیږي بیا خبر وای بیا ته خره وای درې به تیرا شي ورا ولا ځخ پځار شو مله مشت مدري واخه کړی دا به تیز اخر سم ابل نه خبر شي دا مش خپل نه کی هیڅ خبر بزن دا مش لاس نه کی دا به
1: دي ونه نه راځه څنګه دې سه په دې هله چارواکي دې ته متوجي شي بخنه غواړم بخنه غواړم نور اوریدونکو هم دي چارواکي ته متوجي شي دغه ترافیکو مشکل حل شي ورستي اوریدونکو هم صاحب اجازه را واخلو یو دغه وخت لرو عبد المجید په پکتیا کې عبد المجید صاحب سره مشه مهرباني وکړه مخامخ خپل نظر ته راشي
3: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: او ما خدغه نظر د غوړه چې دغه خلک وایي چې مثال کاروبار نشته څوک وایي چې زوی راو باسي خرته یې کاروبار وکړ ته نشته اوس کاروبار دا وځدا کاروبار ټول طالبانو بند کړی دی په دای بند کړل طالبانو غوړه د بدخشان کارونه وره په خلکو یو دره ولا غوړه ک غریب او کمالدار ورته ورتلو کار یې کولو روزګار یې کولو خپل خلپانه ته 15 روپۍ پیدا کولې او بل انتا کارونه دوی بس مکمل

0: په درولې د خلکو موټر ولاړ دي، مشينګري ولاړ دي، ارته ولاړ دي. اوس زه خپل درته وایم چې زه دی ویر په درخ نه لرم. اوس خلک اوس مجبور دي، خلک زوی مو باسي خرته یې ورغه.
1: او له بعد امر عبدالمجید صاحب دغه مشکلات سره او وخت پر ون وخت په تمامه دوه دی په زابل کې رحمان الله او په ننګرهار کې اعتبار خان نه بخنه غواړو چې د وخت کمی له امله فرصت ورنکړ شو. راتلونکو خبرونه کې به هڅه وکړو. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او عبد الله حسام چمتو کړی و. زینت الحق یاسین ایم لوی الله ممل او خو وخت ولري.
2: اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دیقان په دیخ پرونه کې اوګه د افغانستان په کوم سیمو کې کرل کېده او دودې دلې شي
1: د افغانستان په پر ولایت کې د نتیجو کوي لکه چې موږ هغه کلینیک شرایط ته برابر کوو مثلا په هغه ولایت کې چې متدل هوا لري کوم څه څنګه وي نو دې کې په منی کمپاین کې کرل کېږي خو په هغه پړو منطقو کې چې موږ کړو لکه په پکتیا او غزنی مرکزي سیمه دا به بحري کمپاین دی کپ پاواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرل کېږي او د وري پاواخر کې رخیاحتل کوي نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري
0: د بزګر تجربه به واورو خو وایي د چین اوګه ښه بازار لري
2: چې دا هوګه منګه کړو نو باید سالم او خې غوټي باید منګه اول پیدا کړو تر څو دا وکړو ډیر زمنګ دا بزګران زما ځینې ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کوي چې هغه هم ډیر حاصل ورکړي خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت

0: زمنګه چې افغاني حاصل ده هغه خ بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو هغه به بازار کې خ ارزښت لري خلګي خلی ډیره توجه ورته کوي
1: د بازار حال هم درکو چې میوه او ترکاری په څو دي تر پایه مو مزیا وکړي
2: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د کلیوالي ژوند د بزګرانو هیلې او د کرنې پرمختګ کیسې درته راوړي په دې ورسته کې زموږ بزګران هڅه کوي چې داسې کښتونه وکړي چې لګښت کم او ګټه زیاته وي د اوږې کښت د همدې مهمو کښتونو له ډلې څخه دی
1: او زه سپینترنیم تاسو ټولو ته خراغلاست وایو نننۍ خپرونه مو د یو مهم کرنیز توکي په اړه ده اوږه اوږه نه یوازې د هر افغان د دسترخوان یوه مهمه برخه ده بلکې درملیز ارزښت هم لري او بازار هم تل ګرم وي
2: تنای صاحب همداسې دا خو پوښتنه دا ده چې اوږه څنګه په ښه ډول باندې وکرو یا کرل کیږي کوم وخت مناسب دی او څنګه ترې ښه حاصل اخیستلی شو
1: بله دا هغه پوښتنې دي چې بزګران هم غواړي چې ځوابونه یې ترلاسه کړي او نن به په دې پروګرام کې هڅه وکړو چې دوی ته ځوابونه پیدا کړو او د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره زموږ میلمانه راسره دي
2: په خبرونه کې راسره د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری او یو تن تجربه لرونکی بزګر وسیم وصال دی
1: نو راځي چې ورشو راسن متخصص ته د کرنې کار پوته صابری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی په پیل کې خو کداره ته وایي چې اوږه په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي که پیل له افغانستانه وکړو
3: مننه تنه صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته شاهین صاحب او وصال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي
1: وعلیکم السلام
3: اوږه چې د سبزیجاتو له جملې څخه حسابېږي د افغانستان په اکثره ولایاتو کې کرلی کېږي موږ دوه کمپاینه د دې دپاره لرو چې یو بهاري کمپاین ده او بل خزاني کمپاین خو په مجموع کې چې اوږه ده دا نسبتا سړه هوا او متعدله هوا خوښوي ځکه د ابتدا کې د نمو په لومړیو مرحلو کې دو سړې هوا ته ضرورت لري تر څو خپله وده شروع کړي او وروسته بیا د پخوالي په مرحله کې نسبتا معتدله هوا ته ضرورت لري یعنی په حدود د 240 درجو د سانتیګرید کې د نمو ډېره ښه وي او د افغانستان په اکثره ولایاتو کرل کېږي او خوشبختانه چې په دې خوست کې اوس حاصل په دې سور کې اخیستل شوی دی او بزګران په زیات اندازه د دې څخه حاصل ترلاسه کړی دی او مارکیټ ته هم وړاندې شوی دی چې دا یې د منی په کمپاین کې کړی دی
1: ډاکټر صاحب تاسو دوه هغه ته اشاره وکړه چې ګواکې دوه فصلونه لري که لږ څه دا د اوږې د کښت په مرحلو راته تم شي
3: اوږه خپل د سبزیجاتو یو نو دا چې عموما په هارټیکلچر پورې اړه لري بیا هارټیکلچر د اولټریکلچر یا د سبزیجاتو بخش په دوی کې ځانګړی دی موږ دا هوږه عموما په مني کې یا د تلې او لړم په میاشتو کې هغه پلی جدا کیږي بیا هر یو پلی په خاوره کې مخکې له دې چې موږ وکړو ځکه ورته آماده کوو هغه ته حیواني کود خاوره ستر شوې حیواني کود ور اضافه کړو دا حیواني کود ډېر ګټې لري یو خو خاوره د مغذي موادو له نگانه راته غني کوي او په زمین کې د او بو ساتنه توان زیاتوي یعنی د واټر هولډینګ کپاسټي هغه خاوره کې چې کله موږ بیاری کوو نو موږ نه بیا زره بیاری نه غواړي هغه اوبره ته ساتي تر یو مودې پر د نبات لپاره نو حیواني کود را علاوه کوو خیکل بکوو په بعض ولایاتو کې جګو دوچو باندې کوي او په بعض کې مستقیما کرلای کیږي د چوباندې د دې خاطر کارو چې د زیات اوبو سره دوی لږ حساس دي یعنی مخکې دې چې وټو کېږي غوړستیږي نو د دې خاطر رزن بیټ چورته یا پورته بيدونه په دې باندې کرلای کیږي د هر یو پنځ فاصله په نظر کې نو لکیږي او د قطارونو ترمنځ فاصله چې خپل د پلوې ترمنځ فاصله 10 متر 15 سانتی ده او د قطارونو ترمنځ فاصله د شلو متر 1.5 سانتی پورې دا د دې خاطر ورکو چې ترڅو د خپل منځ کې فاصله ولري او په خاطوګه د خاور څخه هغه مغزي مواد ترلاسه کی
1: تخم انتخاب څنګه کوو دا مهم دی کنه

0: د اوګو د کلچو کپ ورته وویل شو.
1: د اوګو غوټي باید سالم غوټي انتخاب شي چې پلی نسبتا غټ غټ وي، ځکه چې دا په خپل د نبات په نشنمو کې ډیر رول لري، او هغه ډیر نرم نه وي یا مرز وهل نه وي. سالم غوټي دي چې هغه پلای پلای کیږي او بیا کرلای کیږي. نو دا غوټي ډیر انتخاب د تخم په انتخاب کې، دا غوټي ډیر انتخاب دی. او دا نبات هر هغه برخه چې موږ کرو او دغه څخه وروسته عین نبات موږ ته لاسته راوړي، دا یو غیر زوجي تکثیر.
2: صابری صاحب، په کومو سیمو کې د افغانستان په کومو ولایتونو کې زما ادب د سړو سیمو او ګرمو سیمو څخه دی، اوګه ښه حاصل ورکوي یا هغه شرایط ورته مناسب دي چې بزګران اوګه وکړي؟
3: د افغانستان په اکثر ولایتو کې دا نتیجه ورکوي، ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایتو کې چې معتدله هوا لري، یو څه نسبتا ګرم وي، نو دوی کې په منی کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې چې موږ وکړو، لکه په پکتیا او غزني او مرکزي سیمې، دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي، او د اوړي په اواخر کې رفع حاصل کوي. نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي، او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
2: او د ځمکې خصوصیات څنګه وي؟ کومې ځانګړنې ولري ځمکې؟ ځکه ځینې ځمکې ریګ زیات لري یا شګلنې وي، ځینې ځمکې بیا په عامه اصطلاح بزګران خړه ورته وایي چې ډېره ټینګه خاوره لري. نو کوم شرایط ځمکه ولري چې ښه حاصل ورکړي؟ اوګه
3: عموما د هوګې لپاره موږ د سندلوم خاوره ورته چې څه اندازه شګه ولري، ځکه په هغه کې د اوبو جذب هم ښه وي نسبت کلی خاورو ته، یا سختو هیوي سویل چې ورته وایي درندو خاورو ته. او بوټو کېدنه ډېر پکې اسانه وي، یعنی هغه تخم چې د هر شي موږ وکړو ډېر په اسانۍ سره پکې راټوکېږي او راشین کېږي. نو مضمون د سندلوم خاوره ډېره ښه ده، او ورسره که موږ حیواني

0: اوګه وکړو او دغه فهمه ته جام ورکړي.
1: دغه د اوبو په اړه باندې مراته وایي چې د نورو کښتونو په نسبت باندې اوبه زیاتې غواړي یا کمې غواړي، په وچکالۍ کې بیا څنګه د اوږې کرل ګټه لري بزګرانو ته که نه؟ یعنې د اوبو په وړاندې مقامت څنګه دی که چیرې وچکالۍ کیږي یا کومو ولایتونو کې اوبه کمې وي، بزګران آیا کولی شي چې هلته اوږه وکري؟
0: اوبه په مقابل کې دا ډېر که چیرې اوبه ډېریږي حساس دي، یو کولی د وږې دا ده چې زیات اوبو ته ضرورت نه لري. کله چې موږ وکړو نو سمدلاسه یو اولینه خوړو ته ضرورت لري چې ډېر آهسته باید خوړو کړي ترڅو ټولو خاورو ته نم ورسېږي. وروستیو مراحلو کې موږ اقلیمي شرایط ته فرق کوي. که چېرې اقلیمي شرایط داسې وي چې ډېره ګرمي نه وه یا داسې وي چې وروښتونه کېدل، نو د ابیارۍ ته ډېر کم ضرورت پیدا کېږي، ځکه دا د ډېرو اوبو په مقابل کې حساس دي. او ریښي د خونېدو یا د امراض په امراضو مبتلا کېږي، نو ډېر کم اوبو ته ضرورت لري. نو خوالی په همدې کې ده چې موږ هغه نباتات چې د اوسنیو اقلیمي شرایطو سره سازګار وي باید وکړو، چې هغه د جمې څخه یوه هوږه هم ده چې ښه اقتصادي مارکېټ هم لري او په ضمن کې د چاپېریال دپاره مضر نه تمامېږي، او خصوصا د اوبو په کم اوبو سره موږ کولی شو چې د هغه څخه حاصل ترلاسه کړو.
1: تاسو د ناروغیو یادونه وکړله، په عموم کې دغه اوږې کومې ناروغۍ د کومو ناروغیو سره مخ کېږي او څنګه د آپتونو مخنیوی کولی شي بزګران؟
0: د اوږه طبیعي ده چې بعضې امراض په ځان سره لري چې د حشراتو تر حملې لاندې لکه د تورته نور او په ضمن کې فنګسي امراض دي چې اکثریت د دوی په ریښو باندې حمله کوي او په تنه باندې حمله کوي. دغسې نورې بکتریوي امراض بخشته خودی هغه د پاره یې تر ټولو بهتره دا ده چې موږ هغه فاصله ټاکلې فاصله د خپله د پلویو تر منځ او د قطارونو تر منځ په نظر کې ونیسو، تنوع د زراعتي په نظر کې ونیسو، اګرانیکي چارې هغه په نظر کې ونیسو، ځکه دا میخانیکي طریقه هغه څه دي چې تر ډېره د امراضو مخه نیسي. لکه موږ چې وایو چې وقایه له درملنې بهتره ده، نو که دغه وقایوي تدابیر په ونیول شي نو تر ډېره د امراضو مخنیوی ورسره کېږي. او بیا هم که کوم وخت کې امراض بریز کېږي او یا پدې کې تشخیصېږي، موږ د هغه مطابق درمل ورته لرو چې په وخت سره هغه په وپشل وپشلی شي، که د حشراتو ضد وي، که د پنجسایدونه وي او که دغسې نور درمل وي هغه کارولی شو، تر څو موږ هغه کوم حاصل یا ترګټ نه چې په نظر کې باید نیولی دی ترلاسه کړی شو.
1: او دغه د حاصل د زیاتوالي لپاره بزګران څه کولی شي، کوم مهم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
0: بزګران باید د خاورې کیفیت ته اول په لومړي سر کې توجه وکړي چې خاوره باید ډېره منظمه وي. حیواني کود په فیجرت کې تر دوه نه تر څلورو ټنو خاوره شته شوي حیواني کود، ځکه چې دا خپله د دوی په دمو کې ډېر مثبت تاثیر لري. همدارنګه د بوټو په انتخاب کې باید خاصه توجه وکړي، هغه بوټو چې نرمي وي یا کوم امراض یا کوم مشکل ولري هغه باید ونه کړي، بلکې یو سالمه غوټه او د سالمې غوټې څخه وته ونیږي چې سالم پلي دوی د واخلي او وکړي، دغه منظمه فاصله یې په نظر کې ونیسي، ابیاری یې په خپلو وختونو کې د ضرورت پر بنا ورکړي. همدارنګه د ضرورت په اساس کولی شي چې بعضې کودونه مثلا پاس پورس سره ده چې د کار په وخت کې کله چې دا پلي کوي په هغه وخت کې د پاس پورس سره ورکړي، او وروسته بیا ترې جسمي ودې په مرحله کې بیا د سپینې سرې یا یوریا څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه په جسمي وده کې ډېر رول لري.
2: ډاکټر صاحب ها وبخې ډاکټر صاحب را سره پاتې شي لګه وسله وکي، ځکه چې بزګر هم را سره د مخکې موږ اشاره وکړه له وسیم وصال تجربه لري په دې برخه کې. نو وصال صاحب مننه چې تاسو پروګرام کې را سره یاست او سلام وکړه. غواړم چې تاسو له خپل تجربه راته وایي څومره وخت کېږي چې اوګه کوي تاسو خپل؟
3: ډیره زیاته مننه تڼۍ صاحب، تاسو ته سلام شاهین صاحب او صابری صاحب ته. تڼۍ صاحب، زه شاوخوا دوه نیم کاله کېږي چې په دغه برخه کې هم کار کوم او هم په دغه برخه کې تجربه لرم. نو دوه نیم کاله به کېږي.
2: او دا تجربه چې تاسو ویل تجربه مو څه وایي، دا کښت څومره ګټور دی؟
3: دا تر ډیره پوری ډیر زیات ګټور دی. اوس وخت کې د هوګي

0: بازار هم یو سخده په افغانی بازارونو کې لکه موږ چې دا هوګه کرو بازار خده ډیره خرسيږي تر دې پورې چې بنګه کغواړو چې هوګه وکړو موږ باید لکه څنګه چې صابری صاحب اشاره وکړه همداسې ډیره خیز مکه او ډیره خې خاورې ته هم اړتیا شته چې دغه زمکه موږ ورته ترتیبو هر کله چې موږ خز مکه پیدا کړل مثلا خه خاوره ولرو پهغه کې موږ د خې غوټي یا د خې هوګي کرل په داسې حال کې چې هغه موږ کرو نو هغه بیا موږ ته ښه نتیجه هم ترلاسه کوي خو د بازارونو مشکل دی تڼۍ صاحب چې بازار یو څه کمرنګه شوی په دې وروستیو کې چې بازارونه لارې بندې شوي دي یا د نورو بازارونو هوګي یا د چین هوګ اکثریت په کابل او نورو ولایتونو کې خرڅیږي هغه زموږ افغاني هوګي بازار خراب کړی دی دا هغه ستونزې دي چې زموږ پر وړاندې دي خو ولی موږ چې ډېر کوشش دا دی چې باید دغه ته وده ورکړو په دغه باندې ډېر کار وکړو ځکه چې بازار ښه شي زموږ دغه خواري او زحمت هم ښه نتیجه ورکوي
1: نو وصال صاحب مشکل په څه کې دی ولی د چین اوګه په افغانستان کې بازار لري خرڅیږي خلک یې اخلي او خپل د افغانستان اوګه نه اخلي ځکه منطق خدا وایي چې افغانستان ښه طبیعت لري ښه خاوره لري مسته او طبیعي خاوره ده او به خوندورې دي نو بیا ولې اوګه باید افغانستان ښه وي نسبت چین ته ولې بیا ستاسو اوګه هغه سې بازار نه لري لکه چینایي
0: دلته پوهه تڼۍ صاحب ډېره مهمه ده د بزګرانو پوهه یو کم بزګر چې مثلا د کښت په برخه کې ښه پوهیږي نو دی ښه حاصلات ورکوي ښه حاصلات لاسته راوړلی شي ډېرې ستونزې دي عامه پوهاوی نشته ډېر زیات په دغه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي کمښت شته چې ډېر بزګران نه پوهیږي چې څنګه باید هوګه وکرل شي څنګه باید پالنې وشي په کومه اندازه کې باید وکرل شي څومره اوبه باید ورته ورکړل شي دا او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې زمنګ بزګران متاسفانه لري خو ولی زه تر ډیره پورې په دې کوشش کوم په دغه برخه کې کوشش کوم چې مطالعه یا د خلکو څخه معلومات ترلاسه کوم چې ښه هوګه وکړل شي او ښه حاصلات ورکړ شي او په نورو برخه کې بیا زمنګ حکومت د نورو هیوادونو لکه د چین چې ډیره په افغانستان کې دغه هوګه خرڅیږي د غوی د هیوادونو یا په دغه برخه کې کوم وزارت چې مربوط دی غوی عامه پوهاوی کوي غوی وخت په وخت بزګران ټولې د غوی سره مرکه کوي د غوی سره خبرې کوي غوی تلار خوني کوي متاسفانه یمن پختنه په دغه برخه کې مسوګ نه کوي
1: او دا د اوبو مدیریت څنګه کوي تاسو تاسو مخ کې اشاره وکړه کنه چې ډېر اوبه هم مرتخي نه دي خو به اوبو هم نه کیږي کنه چې بيخي وچکالي شي هلته هم مشکل زیاتی کې اوګه به نه کیږي نو تاسو دغه څنګه مدیریت کوي دغه توازن څنګه ساتي د اوبو
0: بل منګه که یو څوک په دغه برخه کې پوی او سی نو غواړي چې داسې ترتیب ورته برابر کړي دوبو په اول سر کې چې منګه دا غوټي کرو په سمکه کې د کرلو اندازه باید 3 تر 15 سانتي پورې منګه باید د خاورو لاندې کړو دا چې مو د خاورو لاندې کړل لغینه ورسته په اول سر کې ډيري کمی وب باید ورکړل شي کمی وب چې ترسو یو لامده بل حاصل کړي دا بیا د په اول ورځو کې چې کله دا لامده بل حاصل کړي یو ورځ دوه صبر ورته کو بیا د دویم او دریم ورځې نه بیا یو څه دوامدار شکل سره کمی وب ورکو چې اغم ولاړ یا ډنډ وبنوسی اغه ځینې وب دي خلک وب په پټي باندې خوشی کې ډنډیږي یو ساعت دوه ساعت بستا ورځ په دې باندې ډنډي ولې دا د ښه حاصل سبب بیا نه کیږي ښه حاصل هم نه ورکي بیا د دې ترڅنګ کله چې منګه دې ته وب ورکو بیا یو څه یو هفته دوه نورسته باید منګه و یا لس ورځ پورې صابری صاحب دغه برخه کې بيخي خپوي د تجربه لري و یا لس ورځ کې پورې باید منګه دې توبه ورنکو دا باید هم داسې پات شي او کله چې منګه حاصل تر لاسه کوو دغه حاصل منګه درې سالور میاشت پورې منګه دا حاصل لا کې سالور میاشت ورسته تر پینځو میاشت پورې ښه حاصل لا کې کچیر ته دا ښه مدیریت وشي ښه حاصل هم منګه بیا تر لاسه کول شو چې بیا هغه یو عمومي او اخري خبره چې ډېره مهمه ده د اوبو په برخه کې منګ چې کله حاصل تر لاسه کوو منګ پویګو چې د زمنګ کښت حاصل راکړی دی باید منګه تر دوه افتو پوری یعنی سوار لسل پینزل لسوراز پوری پا دی هوگو پتیو باندی و با کاملا بندی کو بیاتر سو منگا و کولی شو چه خه هوگا تر لاسه کو
1: او دا تخمونو موضوع کسا هم صابری سبی اشاره ورتا وکرده چه دا دیر مهمه ده خو تاسو خپل تجربه چه وایی دیتا پام کوایی کنه چه چه دول تخمونو و کرای چه دول اغا وگی دا اغا انتخاب که دا وگی
0: من خو چې تجربه کړې ده سالمه هوګه یا ښه هوګه چې منګه تر لاسه کوو هغه باید غوټي غاټي اوسي وچ غوټي اوسي یعنی پاکه غوټي هغه نرمه یا ډېر ژېړې چې مرض غوندي وهلي وغه هوګي باید انتخاب نشي. صابر صاحب هم ویلي دغه په استفاده کې چې دا هوګه منګه کړو نو باید سالم یو خي غوټي باید منګه اول پیدا کړو تر څو دا وکړو. او بل خبره تړنه سب یو مهمه خبره دا ده چې دا به نه پویګم چې خه کار وسی کنه. ډیر زمنګ دا بزګران زما ځینې ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګی راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کاری چې هغه هم ډیر ښه حاصل ورکوي. خو بیا متاسفانه چې همدا هوګم د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګ چې افغاني حاصل دی هغه ښه بازار نه لري. ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري خلک یې اخلي ډیره توجه ورته کوي.
1: مخکې له دې چې شاهین پوښتنه وکړي له تانه یو دوه پوښتنې اتمن دیم لري غواړم چې په همدې برخه کې صابری صاحب راته وایي مشکل په څه کې دی. صابری صاحب وصال وایي چې د چین تخم دلته راوړي په افغانستان کې وکړي دلته رواج شي موږ بازار ته وړاندې کو او زمنګ د اوګه چې له چین نه هم راوړي د خوندې نشته او د چین نه چې راوړي هغه ښه خرڅي ولی
2: افغانستان خاور دس لری بعض متخصصین گرین ہاؤس شکل یعنی ہر سیما ځانګړې هوا او ځانګړې خاوره او اوبه او ځانګړې خوند پکې دی. ډېرې د تاسو په خارج کې لیدلې کوم مڼا یا کوم نور مواد چې دلته تولیدېږي د یو خوند ذایقه عین شکل شاید د قیمت په لحاظ هلته موږ ښې مڼې او ښه شنه تولید ولرو خو هغه خوند نشته کې لکه په افغانستان په موادو سبزیجاتو او په دې کې چې دی.
1: بله او وبخې صابری صاحب زما خپل تجربه چې وایي کنه ما خو په افغانستان کې مثلا د میوې د افغانستان خوند را کوي او طبیعي را تبریخي خو فکر کوم یو بل دلیل کې دی چې دا وی چې هغه لمر چې افغانستان لري نورو ځایونو کې هغه څه نشته. په اروپا کې مثلا لمر دومره نه وي او هغه طبیعي ده چې میوې او پسلونه د خو د لمر له برکته غوړیږي خکیږي او خوندور کیږي. کدی شی یو دلیل دا هم وي
2: نو لمر د خاور د او بده دا غشان دي چې په دې هغه کې په خوند او ځای په سکتور کې تاثیر ورکوي. نو صحیح ده چې د چین هغه تولیدات چې دي هغه د کیفیت لحاظ د کمیت لحاظ او د شکل لحاظ
1: خبر ده چې دښمنی په دې اړه موږ غږېدلی یو او بیا هم ښه ده چې یاد شي هغه د سړو خونو نشتوالی دی. که په افغانستان کې سړې خونې ډېرې وای لکه په نورو پرمختللو هېوادونو کې کېدای شي دا ستونزه نه وای.
2: اصلی عامل دا ده چې موږ دا غږ د بازار او چې ما وسکی کوم د دې نقطې نه لکه تاسو چې ویلې ما وسکی دې د دې نقطې نه ما وسکی دې دا تعلق په وخت کې هغه مارکیټ دی ولې دلې او دا څه حال کې چې موږ صادرات هم نه لرو وی له ګورنور ملکونه ته نور هغه ته نو دا هم دا حالت چې موږ باید د بازار مې سکی چې چیرې د دې لپاره ځنګړې پروګرام یا د سړو خونو پتی چې په اوس وخت کې څه توجه ورته شوې په بعض ولایاتو کې د سړو خونو په جوړولو کار روان دی. خو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې ټول افغانستان ته دا ورسیږي تر څو دغه بازګر پولې ته رسیدګي شي دا ذخیره کړلی شي او د تقاضا په اندازه مارکیټ ته عرضه کیږي، نو دا به موږ کولی شو چې هغه د خپل مارکیټ سټیبلیټي یا پایداري وساتلی شو. نو ځکه نقطه نه زموږ بازار ډېر مایوسه کیږي، خو خیر

0: سره وګورئ بیا هم تکرارونه چې هغه ماده چې مخرخه زیات دی لکه د خوړو د خوند او ذائقې د جوړولو لپاره همدارنګه اکثره خلک د بعضو امراضو په خاطر د دې نسبت ځکه چې خپل په فشار کې په د کلسترول کنټرول کې همدارنګه د وینې په نرمواله کې دغه شو کې تاثیر لري. خلک د یو څه د طبابت نظامه یو څه د زراعت له میدانه د دې په اهمیت پوه شوي دي نو ډېره ترې استفاده کوي. استفاده یې ډېره ده خو د دې سره سره باید د دغه مارکیټ د تعادل ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر د حکومتي کچه
1: صابری صاحب یو خبره په لنډو راته وکي. هغه دا چې موږ ته معمولا چې بزګران ټلیفونونه کوي د دوی شکایت دا وي چې دا اوسنی حکومت وای په موږ باندې تریاک بند کړی دی په هلمند کې. خوسن دا خبره ډیره وکنه او په دې شلو کلونو کې ډیره خواري وشو چې کچیرته وکول شي دا لمنځه ویسي بدیلی ورکی بزګرانو ته خلبه د مرغدا کار ونه شو. او په اوسنی حکومت کې د دوی مشر دی و فرمان لاره تریاک بند کړل خو بزګر لا تر اوسه هم پلانجه کې دی. بزګر بیچاره نه لري د مثلا نور حاصلات چې دی هغه سه ګټه دوی ته نه کوي لکه تریاکه چې کرل. فکر کوي چې دا نن چې غږیږو په دې موضوع باندې اوګه یو مثال اوګه کې دی شي زعفران بل مثال کې دی شي انجه بل کې دی شي. فکر کوي چې دا اوسنۍ پروګرام چې په غږیږو اوګه کې دی شي دیو بزګر لپاره دی وی هلمندي بزګر لپاره د تریاکو بدیل وګرځي
0: پاله ثانه دغه چې وګور موږ لکه مخکې چې دا ودی وکړه نو دې د بوته ضرورت نه لري دا کې غوډه ورښتوال سبب کېږي چې سبب ګرځي انداز دا چې کوم وګور موجود وي نو موږ له شته وګه تولید کو یو وګړي ټول مصارف کوي چې یو مشري په ځای کې په تلر سره مينو جوړه کوي مصارف لري نو کدا که په انګلیس کې ځکه کوان تر 5000 شاوخوا تل دې په 5000 پورې دا یو څه لاس کولای شي. همدارنګه تاسو مثال مې دا ورکړو زعفران یو خبر دی چې د لشي د دې تر څنګ یو د چمنو راټولې دا یو خبر دی چې د لشي او بل بدیل دا کېدای شي چې حکومت په لوړه کچه دا د شنو خونو یا گرین هاوسونو تدابیر وتونه چې ځکه په هغه کې اکثره هایبرید تخمونه کرل کیږي او هغه ټکنالوژي ده چې سی واحد متر مربع نه کې تخمون زیات حاصل ترلاسه کولای شي. یعنی دا ټکنالوژي څخه یا داسې نوښتونو څخه په زراعت کې باید کار وشي واخیستل شي تر څو وکولای شي دا کوکنارو بدل شي. اوس نړۍ ډېره پرمختللې ده کلي سره اکواپونیک ده ایروپونیک ده هایدروپونیک ده چې اکثره په پایپونو کې کار نه کوي په ډېره محدوده ساحه کې کار کوي. یعنی دا غوښتل ټکنالوژي ته کوم ده زمینه مساعده کو او تر څنګه یو څه اندازه میکانیزه ده لپاره کار وشي نو بیا ان شاء الله د موږ نه یو بازار نه مرسته کوي او دغه فکتور مو ملات دی ولا شي ځکه خپل دغه د زراعت او مالدارۍ فکتور د فکتور څه دی د هواد د ملاد تیر حیثیت لري. همدغه سکتور دی چې د خام مواد صنعت ته برابروي نو ښه دا ده چې دې سکتور ته خصوصي
2: کور له هغه د دولت په کچه ځانګړې توجه وشي. درنا اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه چاره څه د برخه اوریدله په دې هیله چې د دهقان خبرونه چاره څه د برخه ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریک کړي. تړای صاحب د دهقان خبرونه چاره څه د برخه هم دومره و د بل خبرونه پورې به اوریدونکو پلو یو بخون کې خدای وسپارو
1: مننه. او ایوازنه خبره چې وابه وروچې په کابل کې البته د میوه او ترکاریو په مارکیټ کې نرخونه څه ډول دي دا به واورو او بیا به پروګرام پای ته ورسوو. روغ اوسئ.
3: سلامونه ونکي هلی محمد رامین صفای مې وتن دکاندارانو د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه دا مڼې چې دا ټول د پروس کالی دي دا چې په سرتخانه کې ساتل شوی دي هغه سرتخانه ونې دي. یو کیلو مڼه په 1.5 افغانۍ، یو کیلو زیړه مڼه په 1.5 افغانۍ، یو من هندوانه په 10 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 80 افغانۍ، یو کیلو قندهاری آلو په 500 افغانۍ، آلو بالو هم یو کیلو په 500 افغانۍ، زردالو په 70 افغانۍ.

0: د خوشحال او یا څلوریزه د افغانستان د پښتو ټولنې ل لومړی قلمي نسخه څخه راخستل شوې دي. دغه څلوریزه نه په چاپي دیوانو کې راغلي او نه په نورو قلمي نسخو کې شته. جنگ چه سنداکا حسی مگنکا بادخور باتور غنده پا غوطه زوگنکا ده ما خبری وار پندونه دی هوخیار با ولی پا پندونه غوگنکا
1: کخپل بابا ورتا نصیحت پند کا کوشش دده په خوبه هرچند کا نه سود وی نه فایده وی نادان په هر څه کې خپل ځان څرګند کا
0: او خيار چې ناست وی نادان خبرې کا سپیده تمیگی چوک دیه کوره کا چه چوکی نپوختی خاموش دی اوسی که هر چو تویه ترخلی شکره کا
1: هوخیار مرغه لبر نظر وکا لومه چوینی لدانی هزار وکا نادان مرغونه لومی تنه گوری دانه چی ووینی پا دانه چر وکا
0: راشک گوری ونه ده دهر نشو نمالری ده سما پا نهر لکه پیداشی حس فناشی الوانی پانه نوشی هم زهر
1: پا مخراغلا راته و خندل دور و مرجانی را بانده و شندل ده دوار و شندو بوسه راکرا شهد و شکر نباتی و غندل
0: چه لباس کا چه تقلید کا چه تیتال راه کارشو وار پا وار ده هرچه حال که شیخان که عالمان که زاهدان دی لهیچان زړه روغ نده ده خوشحال
1: شپگ و میاشت په هند په خراسان چرت و نشو پسم په غره باران ده اوبو ده وخو دیر کمامت وشو زای په زای شول ده غلی نرخون اگران
0: څوک چې رسواشی په بدو چارو بلې پرواګ دی په بدو لارو دلیل یې دا دی د کم عقلې کم عقل خوار دی په دواړه دارو
1: ښکاریان په ښکار درومي په ترنډو ترنډو غوښې د ښکار راوړي په پنډو پنډو ځینې چې ښکار کا لرې کلمې مومي رویدار په کور مومي بخرې د لنډو

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لاتاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. اسرائیل بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز په نښه کړی. ولسمشر ټرمپ وایي د امریکا او ایران تړون لاسلیک کیدونکی دی. تهران ویلي د اسرائیل بریدونه د دې ښودنه کوي چې واشنگتن خپلې ژمنې نه پوره کوي. اورو چې په دغه تړون کې څه مشکلات پېښېدای شي.
4: اساسی معنی چې د امریکا او د ایران په هم په وړاندې موجود دی هغه اسرائیل او بلباس کې خپل د نتنیاهو پالیسی ده.
3: د مور ورځ ملګری ملتونه وایي هر وخت به د افغان میندو ملاتړ کوي.
5: مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رانوی ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده.
3: افغانستان کې ترافیکي

0: زمونږ غږ له بي بي سي په دوی ماسترګي خبرونه کې اوري. دا خبرونه له رادیو علاوه په فیسبوک باندې هم دا اوس خبريږي او لیدلی شي. متحده ایالاتونو سره د ایران مشر مرکچي ویلي دی لبنان کې پر بیروت د اسرایلو بریدونه د دې خودنه کوي چې امریکا خپل ژمنې نه پوره کوي. محمد باقر قالیباف وایي واشنگتن اراده نه لري او یا هم د ژمنو د پوره کولو وړتیا نه لري. وړاندې اسرایلو ویلي وو د حزب الله د راکټي بریدونو په ځواب کې د بیروت په جنوب کې د دې ډلې اړوند ځایونه په نښه کړي دي. اخوا د قطر یو پلاوی هم تهران کې دی. د ایران د تسنیم خبری اجانس تر مخه قطر پلاوی به په ډیپلوماټیک پروسه کې په وروستیو پرمختیاو غږیږي. قطر پاکستان سره یو ځای د شخړې کې د منځګړي رول لوبوي. پاکستان ویلي دی په آنلاین بڼه د تړون لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې له عبید الله حسام نورو.
1: په داسې حال کې چې د امریکا او د ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې تمه کیږي، اسرائیلو پر لبنان تازه هوایی بریدونه کړي. دغو بریدونو کې چې اسرائیل دا کوي، د حزب الله د قومندې او مرکز یې پکې پنهخه کړي، لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. تر دې پیښې وړاندې پر حزب الله تور پورې شوی و چې پر شمالي اسرائیلو یې بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د مرجوب لی عملی زیان راپور نه دی ورکړل شوی. له امریکا سره د سولې په خبرو کې د ایران د مراکشي پلاوی مشر محمد باقر قالیباف ویلي پر بیروت د اسرائیلو وروستي بریدونه په ډاګه کوي چې واشنگتن پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او د دې کار لپاره یا اراده نه لري او یا هم وړتیا. خغلی قالیباف زیاته کړی چې په اوسنیو شرایطو کې د خبرو د دوام په اړه بحث کول هیڅ ګټه نه لري. ایران له پخوا راهیسې پر دې ټینګار کړی چې له واشنگتن سره په هر کېدونکې هوکړه کې باید د لبنان مسأله هم شامله وي. د اسرائیلو د هوایی بریدونه په هغه ورځ وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هوکړه لیک به پکې لاسلیک شي، که څه هم تهران د دې نیټې پخلی نه و کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی پیغام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د هورموز تنګې چې یو مهمه سمندري لار ده، د هوکړې له تایید وروسته به د ټولو پر مخ خلاص شي. د شنبه په ورځ پاکستان چې د دواړو خواوو ترمنځ منځګړی دی هم وویل چې تمه کیږي د هوکړه به په 24 ساعتونو کې وروستۍ شي او دوی الکترونیکي یا آنلاین لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکایي ولسمشر له څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د شنبه پر ورځ د دې هوکړې د مهالویش په اړه دقیق وخت نه و ښودلی ویلي وو موږ باید د تفاهم لیک د لاسلیک د دقیقې نیټې په اړه انتظار وکړو وی ګورو، که څه هم دا به سبا نه وي چې هدف یې له سبا یکشنبه وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د قطر یو پلاوی چې په خبرو کې منځګړیتوب هم کړی د یکشنبه په ورځ تهران ته رسېدلی. لا معلومه نه ده چې دا سفر به د دغه احتمالي هوکړه لیک لپاره د ایرانی لاسلیک پر وخت اغیز ولري کنه. د شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر پر خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل ولیکل ټاکل شوی چې هوکړه لیک سبا لاسلیک شي او له لاسلیک سمدستي وروسته به د هورموز تنګې د ټولو پر مخ خلاص شي. امریکایي چارواکو د دې هوکړې ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره به اقتصادي ګټې په دې پورې تړلې وي چې تهران پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
0: عبید الله حسام لږ وړاندې مې د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی وپوښتلو چې اسرائیل په لبنان کې له دغو وروستیو بریدونو څه ترلاسه کول غواړي.
2: پوری دغه صرف نظر د دینه چې کله به امضا کیږي او په نهایي دغه تړون به کله نهایي کیږي، مګر مهمه خبره دا ده چې دا تړون خپل مخالفین او موافقین لري. په ټولو کمپونو کې په امریکا کې خپل مخالفین او موافقین لري. ولې تفاوت دا ده چې هلته تسلیم ګیری مراجع یا په داسې حد کې چې تسلیم ونیول شي ډېر څه نه وي پکې، یعنې معنی. اما مهمه دا ده چې په ایران کې هم د هغې ورځې نه چې یا د هغې لحظې نه چې دغه تړون په اړه باندې عملي توګه او جدي توګه باندې خبرې راپورته شوي دي، سپای پاسدارانو ته نږدې رسنۍ او هغوی ته نږدې څېرې د دغه تړون په اړه باندې انتقادونه لري او فکر کوي چې ایران ډېر څه ورکړي دي پرته د دې چې ډېر څه لاسته راوړي. مګر اساسي معنی چې د امریکا او د ایران په وړاندې د تفاهم په وړاندې موجود دی هغه اسرائیل او په راس کې خپله د نتنیاهو پالیسي ده. په دې برخه کې پخوا هم دوی کوشش کړی و چې دغسې یو توافق د ایران او د امریکا ترمنځ نه وي، بلکې خپله نتنیاهو دا ویلي دي چې د ډېری هڅه پخوا

0: هم دا و د کلین نه را په دی خو چې ایران او امریکا باید یو توافق ته ونه رسیږي، بیا بالخصوص هغه توافق چې اسرائیلي ګټې پکې خوندي دي.
1: خو نو فکر کوئ چې دغه بریدونه چې اوس په بیروت کې شوي دي، موږ وړاندې وکتل چې د امریکا او د اسرائیلو ترمنځ په ظاهره په تیر کې داسې اختلاف نظر نه ولیدل شوی، چې حتی د امریکا مرستیال ولسمشر هم نیوکې په نتنیاهو باندې کړې وي، داسې رپورټونه وو چې د ټرمپ او د نتنیاهو ترمنځ په تلیفوني خبرو کې هم شخړه وه. فکر کوئ چې دې سره به د دواړو خواوو اړیکې د امریکا او اسرائیلو ترمنځ واټن زیاتېږي که څنګه؟
0: پورې د دوی ترمنځ اړیکې ستراتیژیکې دي، د ائتلاف په کچ کې دي او عمیق دي. د ایران په اړه باندې د دوی موقف کله ناکله متفاوت دی. په دې کې شک نشته چې امریکایي اهداف د اسرائیلو د اهدافو په پرتله باندې دومره افراطي او دومره وړاندې نه دي لکه چې اسرائیل د ایران په وړاندې کوم اهداف لري. په یو مرحله کې دوی په مشترک ډول باندې د ایران په وړاندې نظر یو وي او عمل هم یو وي، ولې په بله مرحله کې کېدلی شي چې عمل متفاوت وي، هغه د برخورد میتود متفاوت وي. هغه څه چې اوس د ایران او د امریکا ترمنځ مطرح دي، اسرائیل فکر کوي چې دا د دوی ګټې نه خوندي کوي، مګر امریکایان وایي چې دا تفاهم چې کله نتیجې ته رسیږي او بل توافق ته منتج کیږي، هغه کې به اسرائیلي ګټې په طبیعي ډول باندې په نظر کې نیول کیږي. اما مهمه خبره دا ده، هغه دا ده چې اسرائیلین آیا دي ته اماده دي چې وخت ورکی دغه مذاکراتي بهیر ته چې کومه نتیجه په نهایت کې د په اخر کې لاس ته راځي. زما په باور باندې دوی مشکوک دي، د دوی پالیسی مرموزه ده. همدغه وجه ده چې دوی داسې کړنې کوي د مذاکراتو په بهیر کې چې دغه توافق نهایي نشي.
1: که څنګه دغه تړون اصلي جزئیات نه معلوم شوي، خو دغه ریپورټونه وو چې د سره بده هرمز تنګې پرانیستل کیږي او ایران به د اتمي وسلو نه ترلاسه کولو هڅه کوي. د هرمز تنګې مسأله ډیره مهمه ده. فکر کوي د سپاسانه حساب سادهګي سره کې دي شي
0: پورې د جګړې نه مخکې خود هرمز تنګي مسله یو ستونزه نه وه، ولې دا ستونزه خو جګړې وزېږوله. بنا ان ستونزه خو اصلي د اټومي برنامې دي، د امریکا او د اسرائیل ضد دی په ایران کې، او د دغې نتیجه دا شوه چې هرمز تنګي وتړل شو. زما په باور باندې دغه اوسنی تفاهم دا لومړی تفاهم دی چې په دې کې به د اعتماد سازۍ لپاره د نورو عمیقو مذاکراتو ژورو مذاکراتو لپاره زمینه سازي کېږي، او دا فکر کوم تر ډېره بریده پورې د هرمز تنګي د بیا پرانستلو مسله مطرح ده. همدا ډول په ایران باندې د لګېدلې معاصرې په برخه کې به هم دغه تړون بحث کوي، او په مقابل کې یو څه ایراني اموال یا په اصطلاح غاصب چې بند دی د هغې د خوشي کېدو مسله مطرح ده، ولې کنفرم نه ده. بنا ان تړون په دې مرحله کې په دغه مسایلو متمرکز دی. اما دویم مرحله به که هغه اساسي مرحله ده، ستونزمنه ده، او داسې ویل کېږي چې یو څه ناڅه توافقات یا هغه شفاهي تعهدونه اوس هم اخیستل شوي وي، هغه به بیا په راتلونکو دوه میاشتو کې ترسره کیږي.
1: دا منځنی ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی وو. زموږ غاګله بی بی سی او زموږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم، دغه راز د بی بی سی پښتو فیسبوک پانی باندې هم لیدلې او اوریدلې شي. افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې لزګونه تنو ته په ترافیکی پیښو کې مرګ ژوبله اوخته ده. دغه پیښو د قربانیانو په هم ورشمیر خزي او ماشومان خودل شوې دي. روسته پیخه تیر شپه په غزنی کې شوه چې نه هویش کسان په کې تپیان شوه دي. تفصیل له کابل د یما بارز په ریپورت کې.
2: افغانستان کې په تیر تو ورځو کې څو خنړی ترافیکی پیخه یو په بل پسې وشوي. تر ټولو تازه هغه یې تیر شنبه د شپې لس بجې د غزنی ولایت په روزه کوتل سیمه کې شوه. د غزنی ولایت د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدی رسنیو سره په خبرو کې وویل دا پیخه د یو ټیلری بارولونکي لاری او د یو پنسواتیا ډوله مسافرولونکي بس ګاډي د ټکر له امله وشوه. د ښاغلي سرحدی په وینا په پیخه کې دوه تنه وژل شوي او نه ویش نور ژوبلیدلي چې یولس مېرمنې دي. لویدیز فرا ولایت کې هم درې کسانو په یو ترافیکي پیخه کې ژوند بایللی. د پیخې د سرنګوالي په تړاو ډیر معلومات لا نشته، خو ځای سرچینې وایي په فرارود ولسوالۍ کې دوه واړه ګاډي سره جنګېدلي چې درې تنه یې له امله مړه او یولس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پر ورځ د کابل جلال آباد پر لویې لارې سیند ته د یوه ګاډي د لوېدو له امله په کې له سپرو اووه کسانو شپږ تنه لا هم تري تم دي. په دغه ګاډي کې درې نارینه، دوه مېرمنې او دوه ماشومان سپاره وو. د یکشن به پر ورځ د یو ماشوم مړی او ګاډی لسین وېستل شول. افغانستان کې د ترافیکی پیښو له امله د وختونو کې مرګ ژوبلې شمېره ډېره لوړه ده، چې پرای د چلوونکو پر بې احتیاطۍ او د ګاډو پر ډېر چټک ځغلونې اچول کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت لږ تر لږه د

0: هغو بس ګاډو د چټکتیا معلومولو او د چلوونکو د بې احتیاطۍ د مخنیوي لپاره چې د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي په دغو موټرونو کې د جی پی ایس سیستمونه ځای پر ځای کړي وو، خو ظاهرا داسې بریښي چې د پام وړ پایله یې نه ده لرلې. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو دی چې خرابو سړکونو، زړو موټرو، تر ډیره ترافیکي اصولو ته د نه پاملرنې له امله ټکرونه ډیر دي. اسدالله داور چې په یوې ترافیکي پیښه کې د پلار او خور په ګډون د کورنۍ څو کسان مړه شوي وو، په دې لړ کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دی وایي د ترافیکي پیښو راکمولو لپاره د نورو ګامونو تر څنګ موټر چلوونکي باید ترافیکي اصولو ته ډیر پام وکړي او هم باید په دې برخه کې پوهاوی زیات شي. ښاغلی داور راته وویل
2: د WHO د پخوانیو اټکلو د مخه په افغانستان کې هر کال د 4000 تر 6000 کسان په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ هم د ترافیکي پیښو یو بد پیښه شاهد چې په 2023 کال کې د کابل هلمند پر لویه لار باندې موږ پلارجان او کشره خور په ترافیکي پیښه کې د لاسه ورکړل. دا ترافیکي پیښه ډېر کورنۍ دی غمجنې کړې دي. دا چې ولې ترافیکي پیښه رامنځته کېږي، دا څو علتونه لري. د مثال په ډول د ترافیکي قوانینو نه مراعتول دا ډېر عمده او ډېره مهمه موضوع ده چې مثلا ترافیکي قوانین ولې نه مراعتوي، خصوصا ډریوران چې پر لویه لار باندې سفر کوي ترافیکي نښو ته پام نه کوي. او په دې خاطر هم د ترافیکي پیښو یو لامل د ترافیکي قوانینو نه مراعتول چې په کوم ساحه کې مثلا ښوونځی ده هلته باید سرعت کم شي، په کوم ساحه کې چې مثلا خلک وسیږي هلته باید پر لویه لار باندې سرعت کم شي، او په کومو ساحو کې چې مثلا پول وي، کومو ساحه کې چې مثلا جمپ وي، هغه کې باید د سرعت کم شي. دوم مثلا د نشي توکو یا الکول څخه ډډه کول. په افغانستان کې له بده مرغه د ځینو شمېرو له مخې ځینې ډریوران د ډریورۍ پر مهال یعنی د سپیشم رامنځته شوي چې دوی نشي توکو کار کړي او د موټر جلو ته کښېنستلي او په دې سره هم د نشي د ترافیکي پیښې لامل شوي. او بل عمده ستونزه دا ده چې مثلا په ډریوري حالت کې د موبایل کارول، خپل د موبایل کارول انسان مثلا په روحي لحاظ فکر یې بلې خوا ته اړوي او دی پامې چې موبایل ته سي یا مسیج کوي یا څوک زنګ ورته وایي، دی هغه روحن بل ځای مصروفه سي او د پام واوړي او خپل کنټرول د لاس ورکي.
1: تاسې مغه پیښې تجربه د منغه ساسي د کورنۍ غړي پکې وفات شول اشاره وکړه. دغه پیښې بعد منغه د ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولیدي. د دې پیښې نه وروسته تاسې کمپاین هم پیل کړی وو، کسم تاسو اشاره وته وکړله چې کوم علتونه دي. دغه څومره پوهاوی موجود دی په خلکو مینځ کې د ترافیکي پیښو د خطرونو په اړه باندې؟
2: د ترافیکي پیښو د پوهاوي دپاره به بالکل موږ تر خپله هڅه پورې او خپل پوهاوی تر خلکو پورې رسوو او تر دا موږ تر اوسه هم دا کمپاین نه دی درولی. دغسې د ملګرو هغه دوستان چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغسې دغه ځینې کورنۍ چې په دې کې ذهنمنې شوي دي، هغو مو دې ته تشویق کړی دی چې موږ تاسو خو داسې یو د دې پیښو د له امله داسې یو کورنۍ غړي د لاسه ورکړو، راځئ چې د نورو خلکو یا نور کسان د دې پیښو ته زیانمن نه شي. عامه پوهاوی چې هر څومره په دې برخه کې سوی دی تر اوسه بیا هم دا ډېر کم دی، ځکه په افغانستان کې زیاتره ټولنه مو مثلا په لیرو پرتو سیمو کې هغه باسواده ټولنه نه لرو، یا ځینې خلک په دې حده نه پوهېږي چې مثلا ترافیکي نښې څه معنا لري. د نښو نه مراعتول هم د دوی د نه پوهاوي د لاسه کېږي، او د موټر د کنټرول د لاسه ورکول هم د دوی د نه پوهاوي د لاسه ورکېږي. پوهاوی موږ کولای شو مثلا په څو رقمو سره تر خلکو پورې ورسوو. په افغانستان چون یو اسلامي ټولنه ده، موږ کولای شو د تر ټولو ښه لاره دا ده چې په جوماتونو کې، دا یو ډېره مهمه موضوع د انسان د ژوند او د مرګ سبب کېږي، چې په جوماتونو کې خصوصا د جمعې په ورځ چې خلک د جمعې لمونځ ادا کړي او د دعا وروسته خلک زده کې لاسته کې پاره سیمه کې دغه یو څوک ستا یا ورلد کلاس ستا چې هغه د ترافیکي پیښو د مخنیوي په اړه په هوای لري او د نشو په اړه په هوای لري، او خلکو ته عامه په هوای ورکې چې مثلا کم سنو خلکو ته مثلا چې هغه نس کولای شي کنټرول پر جلو ولري، هغه ته مټر په لاس ورنه کې په زیاتر بخشو کې او زیاتر ولایتونو کې دغه سپیش رامنځته شوي دي چې په کشران د پلار یا مثلا د مشرانو اجازه موټر خصوصا په د اخترونو په دغه وختونو کې د کورنۍ بې اجازه موټر باسي او د ترافیک کیش لامل کیږي، او دغه مثلا د لوی ټریلر او بربري موټران ته ځین وخت کشران ناس چې د

0: ترافيكي پیښو لامل کېږي. مهم ټکی دا ده چې مثلا د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول دا ډېر مهمه ده. د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول څنګه دي؟ یعنی انسان باید همیشه دې ته یو ډریور آماده اوسي، دی به هر څونه خپله پر ځان حاکم اوسي یا دی به هر څونه پوه اوسي، او دی باید دې ته آماده اوسي چې متقابل لوري چې مثلا داسې یو پیښه رامنځته کېږي، دی په هغه حالت کې مثلا څنګه تصمیم ونیسي او څنګه د موټر کنټرول د لاسه ورنه کړي. که دلته مثلا یو پوخ ډریور اوسي، یو تجربه لرونکي ډریوران اوسي، خو د لوی لار د هغه کولی شي مثلا دا پیښه یا هغه شدت راکم کړي یا د پیښې
1: په افغانستان کې ترافیکي پیښو د خطرونو په اړه د پوهاوي د یو کمپاین چلونکي اسدالله داور زموږ غږ له بی بی سي اوري. یونیسف د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته مبارکي ورکړې ده. ویلي دي دا اداره په دې او نورو ورځو افغان میندو سره که ښوونکي دي، ډاکټرې دي، نرسانې یا کور کې کار کوي یا نورې دندې لري، په دې ورځ او نور وخت کې ورسره په څنګ کې ولاړې دي. د جوزا څلیرشتم افغانستان کې د مور ورځ ده. د نړۍ بیلابیلو هیوادو کې دا ورځ په مختلفو تاریخونو لمانځل کیږي. د دې هدف د مور د مقام ته درناوی او د میندو د حقونو په تړاو پوهاوی زیاتول دي. په کابل کې یو مور نادری خروټی د دې ورځې د لمانځنې د ارزښت په اړه راته وویل.
2: د مو په نظر ډیر مهمه دي، ډیر مهمه دي، د دې په خاطر باندې چې میندې تمام ورځ په کار راغشته دي او دوی ډیر زحمت باسي. دا یوه ورځ که دوی ته اختصاص ورکړ شي او اقلا دغه یو مور ته وویل شي چې مور نن ته کار مه کوه په کور کې، ته کینه ځکه د تا ورځ ده او موږ غواړو چې دا تا ته تجلیل کړو، هغه به هغه څونه خوشحاله وي. او زه په دې پوهېږم چې د خوشحالۍ اوښکې به جاري شي، چې متاسفانه اوس فعلا خو دا مسایل نشته. که په کورونو کې دا کار وشي خو په میډیا او دو کې نشته.
1: فکر کوئ چې دغه ډول ورځو لمانځلو سره به هغه حقونه چې میندې لري هغې ته د خلکو پام را وګرځي؟
2: ولې نه، ولې نه، دې په خاطر باندې چې دا ورځ د دې ورځې لمانځل دا په دې مانا چې د دې مقام ډېر جګ ده، د دې مقام ډېر لوړ ده او دې ته باید ډېر درناوی وشي. او تر هغو چې دا مسایل به نه لمانځل شي څوک دونه نه متوجه کېږي، دې ته پاملرنه څوک نه کوي دې
1: خبرې ته. الحمدلله ټول میندې لري، موږ خپل هم چې شکر د خدای د مور لرو. سړی چې ګوري تیر کې په څه ډول چې دوی کړاوونو سره مخامخ وي، مخامخ وي د کور کې کارونه دي، تاسو مو ته اشاره وکړله دا ورځ المنزل ډیر کېدای شي وسته یې، خو ځینې کسان وایي چې یوازې یوه ورځ خو د مور نه ده، باید ټولې ورځې د موري.
2: یعنی په حقیقت خندا خبر ده، مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رڼایي ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده. خو بیا هم د دوی د زړونو د دردو د تسکین په خاطر باندې چې دغه ورځ ورته ول المنزل شي، دغه نه شوه د ما ته المنزل ده د ما اولادو. زه دونه خوشحاله یم چې زه زرتره لاړه شم کور ته. نو خبره دلته ده چې هغوی بل شی نه غواړي، یعنې شاید ډېرې قیمت با توفي ونه غواړي. همدا چې هغې ته ووایي چې مورجارې ته نن کښېنه، اشپزي موږ کوو، ته د موږ مېلمه یې، ځکه یې تا ورځ ده. دغه ډېر زیات هغې ته به د خوشحاله یې جایي.
1: یعنې په اسلام کې هم د مور ډېر لوړ مقام دی، حتی دی چې د مور د پښو لاندې جنت، جنت دی. مور او پلار ته باید سړی اوف هم ونه وایي. خو له بده مرغه په دغه برخه کې په ټولنه کې ډېر کار نه دی شوی. هغه درناوی چې په کار دی کې سړی باید ټول عمومي نه کړي، خو په ډېرو ځایونو کې داسې لیدل کېږي چې کوم غوښتنې دي، مذهبي غوښتنې دي، په دې لړ کې هغې ته هم پام نه کېږي.
2: واضح خبره ده. او دا زه په دې پوهېږم ځکه چې د موږ متاسفانه د 80% ټولنه ثبات نه لري. او دوی که چیرې دغه مسایل په مکاتبو کې، په میډیاو کې، په مساجدو کې، حتی د موږ ملای امامان دغه موضوع مطرح کړي، دا کومه ګناه نه لري چې و خلکو د مور درناوی وکړي، د پلار درناوی وکړي، مور ته ډېر ارزښت ورکړي، ځکه چې هماغه مور ده چې د تاسې دغه د ټول چارپیریال پیراټول ده، د تاسې اتفاق اتحاد پیراټول ده. د مور جای هیڅوک نشي نیولی. که هر څوک کوشش وکړي د مور مقام ډېر لوړ ده. نو متاسفانه چې د موږ په ټولنه کې چندان دونه توجه نه کېږي او باید ورته وشي پاله دي. تاسې کولی شئ د خپل د رادیو له طریقه بعضې برنامې ولري او دا نشر کوي چې خلک پوه شي چې واقعا مور د مور ورځ باید ولمانځل شي. او غیر د دقیق خوشحالۍ په خاطر باندې دا ضرور نه ده چې ډېر قیمتي ډالۍ ورته واخلې. په یو ګل باندې هم کولای شي مور طیبي سي لاسونه مچ کی او ورته تمورجانې تا ډېر مونږ ته زیار وستلی، ډېر زحمت وستلی ده، د تا عمر د خدای ډېر وک لري، خدا ورځ د تا ته مبارک. نو دا به ډېر ښه پیامي.
1: نادره خروټي وه چې د مور د ورځې په مناسبت یې له کابله راسره خبرې کولې. زموږ غږ له بی بی سي اوري. د جون 14 د افغانستان د افسانوي هنرمند احمد ظاهر د زوکړې او تلین ورځ سره برابر ده. د افغانستان د موسیقي په ډګر کې دغه نومیالی او مشهور سندرغاړی چې نړیوال شهرت هم درلود، د 1901 کال د جون په 14 چې د غبرګولي سرېشمه کېږي د 30 کلو په عمر مړ شو. هر کال په دې نیټه د احمد ظاهر یو شمیر مینوال په کابل کې د هغه په مزار راغونډیږي او لمانځي. زمونږ همکار ببرک احساس هم په کابل کې دغه مزار ته ورغلی وو او دا رپورټ یې رسته ولیدی.

0: ز نن کابل کې په شهداي صالحین کې د احمد ظاهر مزار ته راغلی یم. تاسو ته به عجیبه وي چې دلته په دغه مزار کې د تلې اواز اوري. دا یو د هغو کسانو ده چې خپل تلې سره نن چې د احمد ظاهر د مړینې کلیزه ده راغلی او دلته د احمد ظاهر سندرې په تله کې غږوي. دلته علاوه پر دې نور کسان هم شته چې راغلي دي په دغه ورځ د احمد ظاهر روح ته دعا وکړي. احمد ظاهر د افغانستان یو ستر هنرمند و سندرغاړی و چې لا تر اوسه د هغې مینوال د دې مزار ته راځي او د هغې روح ته دعا کوي. غیر د دې نه چې په موټر، په کور، په موبایل کې د دې مینوال د هغې سندرې اوري او ورنه خوند اخلي. دلته نور داسې مینوال هم شته چې د دې روح ته د فاتحې یا دعا دپاره راځي.
1: زما نوم حبیب الله ده. دا چلور وشتم دا
0: جوزا
1: جوزا د احمد ظاهر د مرګ ورځې بس دا تجلیل شو. خدای وبخښي، پروردګار یې وبخښي. ادې ته هم دعا کوو، احمد ظاهر ته هم دعا کوو.
0: احمد ظاهر اوس هم سندرې ته اوري؟
1: یقین وکړه چې اوس په کابل کې دا خبره بیخي نشته.
0: ښه، خو موټرونو کې خلک اوري
1: یا
0: موبایل کا خلک اوري؟
1: دا څه کم کم خلک کوي واوري؟ بیخي دا بیخي منده نه کوي.
0: زه چې ګورم دلته د دې د قبر پر سر او شاوخوا د ګلونو ګېډۍ ایښودل شوي دي او خلک نور هم را روان دي، راځي او ځي او د احمد ظاهر روح ته دعا کوي او د هغې ستاینه کوي. بابک احساس، بی بی سی، د احمد ظاهر مزار، د کابل ښار.
2: زموږ غږ له بی بی سی په دویمه سترګې خپرونې کې اورئ. زموږ دا نورې خپرونې په بی بی سی پښتو ټکی کم بیا هم اورېدلی شئ.
3: دهقان لا بزګرانو اورو
4: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي.
3: کارپوهان غغو
5: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
3: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: اوس هم څو سپورتي خبرونه چې شازیه حیا وړاندې کوي.
6: د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې دوشنبه 5 لوبې ترسره کیږي. اکوادور له آج ساحل سره، تونس له سویډن، مصر له بلجیم، اسپانیا له کیپ ورد او سعودي عربستان له یوروګوای سره لوبه کوي. د اسپانیا او کیپ ورد ترمنځ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 8:30 بجو، د مصر او بلجیم ترمنځ لوبه د شپې په 11:30 او سعودي او یوروګوای ترمنځ لوبه د شپې په 2:30 بجو پیلېږي. کې روسي لوبه کې استرالیا ترکیه ته 2-0 او اسکاټلند هایټی ته 1-0 ماتې ورکړل. د تیرو 28 کلونو رئیس د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې دا د اسکاټلند لومړنی بری و. په نورو لوبو کې د برازیل او مراکش ترمنځ لوبه او دغه راز د قطر او

0: سویس ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. برازیل 15 ځله نړیوال جام ګټلی، خو د مراکش لوبډلې ښی لوبې کولو سره دا سیالي برابره پای ته ورسوله. د امریکا په وخت د دوشنبه او افغانستان کې د سې شنبه په ورځ د سهار په 5:30 بجو له نیوزیلند سره د ایران له لوبې مخکې د ایراني فوټبال پلاوی خوړو د امریکایي ویزو په اړه یو څه نوي معلومات مخې ته راغلي. ایراني فوټبال لوبغاړو ته امریکا ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې وه، خو د لوبډلې د مدیر یا منیجر په ګډون نورې کاري ډلې ته د امریکا ویزې نه وي ورکړل شوې. اوس معلومه شوې چې څلورو کسانو په بریالیتوب سره بیا د ویزې غوښتنه کړې او نورې بیا هم رد شوې دي. د نیوزیلند او ایران ترمنځ د فوټبال لوبه د امریکا په لاس انجلس کې کیدونکې ده. د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ په دویمه یو ورځنۍ لوبه د روانې چهارشنبې پر ورځ وي. د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه چې د باران له امله په ځنډ پیل شوه، هند په اوو ویکټو وګټله. د هند په هیماچل پردیش کې دا لوبه د باران له امله 25 اورونو ته کمه شوې وه. افغان لوبډلې په ټاکلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د رحمن الله ګربز د سلیزې په مټ 194 منډې جوړې کړې. په ځواب کې هند په 23 اور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 195 منډې جوړې کړې او لوبه یې په اوو ویکټو وګټله. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سریلانکا په کوربتو په درې اړخیزه لوبلړۍ کې تر اوسه له څلورو لوبو دوه لوبې کړي چې یوه یې له هنده ګټلې او بله یې سریلانکا ته بایللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې سیالیو په اړه بی بی سي ته وویل،
1: په دغه لوبلړۍ کې افغان لوبډله په لومړي پړاو کې څلور سیالۍ لري، او کله چې هر لوبډله څلور سیالۍ پوره کوي نو بیا د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د جون میاشتې په 21 نیټه په پایلو به کې بل سره مخ کیږي. افغان لوبډلې تر دې مهاله په دې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ ترسره کړي چې په لومړۍ سیالۍ کې هندوستان ته د څلور منډو په توپیر ماتې ورکړې، او په دویمه سیالۍ کې بیا سریلانکا توانېدلې چې د افغان لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړي، البته د 8 وکټو په توپیر باندې.
0: د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست وایي افغان لوبغاړو د کوروش 15 پړاو آسیایي سیالیو کې د زیړو دوه مډالونه وګټل. په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې میراج الدین چکمار شپږ 80 کیلوګرام وزن کې خپل هندي سیال ته ماتې ورکړه، خو له تاجکستاني سیال نه یې ماتې وخوړه او د زیړو مډال یې خپل کړ. سبیولا ایسانی بیا د 1.5 کیلوګرام